0: Bejong longting nyenting leikong, kamke lhopti leichen.
1: Bejong longting nyenting leikong, kamke lhopti leichen.
2: Jachewi singe namba ngano bejong longting nyenting leikong, kamke lhopti leichen. Sanda chichi leichen ke, gegen losa nye mayin. Tene ta nganzo lontun goma ga nong la ta zawe chani chile se dili ta sanji ba ga zawa rang ga nong la ta ngis ma ten ya bi ta sheda go go ga zatsi oo te go la nganzo ma ndo diji rahi jaba ten jiri tene ta te no nyam da la zoji chile se dili ta lihe jenbi wangbo ga nong la ta sanji ba ga zawa ga nong la shenze kar ji ani yon te la ta nreba kan re jin ze yo pa o ta diji go ni nganzo ma Nodichi, any Mahiji, but the Richie. Then the Rata, Jemanganola, Kuchi, young Abu, Nay Juban Redati. Then a Santa Jang and a nice Bashira, the Yusun Nama, Ralaji, Tabasaji, Kangaka, Adam Tamu, than Yusini. Or then the Jake, a Tsigan Ding, Tony, and it's out in a manjavanze, but the Richie. Then the Rata, Korangli, Jemang Yundaganola, and Ita, Tambo, then Jedak Ching Abu Ninza. The name she dug a ching Abu Ninza. Ani ti ji se la ta xie zha dan zhe zha nian zhe zha yu zhu se te ani ji jik te ani ma nian dan rabo ji ten xia ba re ta ku ci kurang ni ten lo ti ya ba yi na zhe zha ge che ge to tang pe tang tang yang dan zhe zha ge che ge zhu zhu yin ba tang ani ti xiu la yang ani xie zha ge che ge zhu zhu wo ta ti ten xia ba ten zhe ji cha di yu re teni ta mi se ji che re se di li ta xia tang ka lang ngang zu ta da zhi la lo nian xian khen ji lan cun ba yin jin na za yi cha ni ku dari ge yung lung ju kwa tang ane yige ge lan le ngi te nyinga de ta chisa ge rwa kwa do nyambo da ji shosu ma nung wa go ji go toni ane nro ji de ha jang ka kachimu rabo ji chadio ba re ten ten yin dira ta da tre je lan le ngi la kwa tre je to tang se na mundu ya na dai ju su hi ji da ha jang ka ta kabo chi ji yin zang ta ndi ka sila chiri se dira ta she da tang ta nje da nyi ge ane tre ge yotsul dai yo se tso ma de ta ji re gen da pe ji ge to ni ani ma sa ge ji xi ba yin na ani ma chi a ji la ha chang da pe du che mo na ji zo de che zhe na da ye ge ji lan ni gu no la ani pe du che mo na ji yo sa de zhen gu de yin da di ko la ani ma no di chi ge ji da di gu no la da da mo de che re se de da yo chen na ma ra la je se wa da de ji da yo chen na ma ra la je se de da de da ji ga se la Ani jinju na ma ra la Ta tesu ki jisi le Ani njadak che kaya ta jakiwa jo jakiwa re se aare Ta tega nola tambo Jinju na ki jisi le Ani kaya ta jakiwa jo Topi peje ji yaba yina Tani zenden je tmaas Tani laduen je che taba Tani dey ka se la Kaya ta jakiwa jo de ganga parda jayo re se di le Ani tmaas ya de lang zenden se ya wo O tenyo je parda jayo re se Kaadi zendin da zhmaa se ya nini yi paadun zhidak chi kaadi chak chi palaan baayi na ane zendin zhmaa se ni ji chanru kuruwa zendin zhmaa se di di kasi la zendin da zhmaa ni di ji sozo yinbi ki zonrabu ma tolu zhmaa di zendin te ji zhmaa yinba di gogi na dosi ji go matabi zonrabu dila nga zu teson se na mandu ya na toba nrabu ji ane nyuksa baka zonrabu chanru kuruwa di nil kaayada chak chi yawa di la di o zhmaa di ane ngibo yin ji maa yinba zendin ji zhmaa yinba di go nrabuwa di nil zhmaa dan zendin ni ane njewate kaayda chakuk chiyo kiba nuk nengyori wo zinne ji chumas ta ndatabalan tsumbayin na ta na ye ten se ya tegi ji se le ta gaji chiyo kanja gibare se dili ane yoso na ma ra la chiyo se ni wo na ma ra la te su kaayda chakuk chiyo chakuri ndi ka se la zinne hiba ji jinju te ta na ye ten jinju na rindu na ye na kaayda chakuk chiyo chakuri wa tene laduen ji che tabalan tsumbayin na ane che da laduen ji paru kaayda chakuk chiyo yawate la teni ओ छे ते शेडा दन जडा लास ब येन जि छे माय पन द लादे जि छे यम ब ते तेंग दुवा दे कासला तानर तोने के तें हि बंदे के काय द चगु जि जसा के तानर तोने के तें हि बा दे के जिजु ना यम बा यसा ना मारा लाग जि सर काय द चगु जो जगे रेस ओ तेन ना इन द काय द चगु जो जगे बा ने ना मारा ला जि हि ब जिजु माग जि सर काय द चगु जो जु ब बेजे दे कांदे जि गासे ना छंदम से या जि दा शिंदों से या तें जि के मिनी यो ना अनि छिमो ते छगन रंग के हिनो जि यम ओ हिंदू योजना दे चुजन जाइए बा तंजे जी तेंगो गंदु ना तंजे जी पल्ला ता कोनी जा तेंगी बा यंजा जड़ाक चेज़ गो रे ता जड़ाक चेंगा कोजी चोयों गुनोर कांजर रसे ना आंगर दं जामे यं जाम से अंदे की जिंजू ता आंगर दं जामे यं जाइने जिंजू मारे माइन नमार रला चोस ने काय रचा गो चोदे जाने अने चंजम चो हिंदू nyenda ta nangi ji paru lo kae ta chaku chu nyenda te kana ji nyenda sa na ne na no ge nyenda o ya nyenda te ni sa ya na ten sa ni zo ra bu te na mi ya ba te ne jin ju rai ji sa kae ta chaku chen ju bi ge be je la be ra na ser ju pa ba sa ten ba nga dar ju lo za wa ta ta ser ju pa ba hi bi ga sa la pa ba da ser ni ji paru la nde wa ji ten ge na pa ba de ji ka ni ju bi ge pa ba sa na ser ju bi ge pa ba te ni ji lo pa ba ta ser ni ji paru la nde ta ki ka ja ra sa na Kaya Jacob Judiciary. Jinjurisan, Casa and Bosser, he said he banded Jinju Ryan by Namarala Jusin in a Kaya Jacob Judiciary race, and a Sergio Pamba, saying, you know, oh, just study to pick up a magic. Then Namarala Jusin, Jinju Lai is a Kaya Jacob Juju Pejela, a Paljut Tetuns, a consult you dream it up. Paljut Tetun, Jibi Casala, oh, Tetun the Jew, Palji and a Trabajimba, Pagus you be Tetun Abujimba, or the Indian co, Carasa Guruko. Jidan jibigan jaya gusona bu chandu gundwa. Ta dee kasala, te tuun da panji jipar gun jaya de tengu gu yana, ane jadak te jaga ura, jadak te kanjara sana, pala ke pala sayan deke jinju la yin de la, nama rala je sana, ane kaya ta jaga gu chada jagare, ane pala je te tuun sana. Tene kusul ju dreme ta ba, oya, dreme tu ki chuchin na bu kanda jiwa ba re sana, ane mumbi mumba kan sawar shi ba, kan sawar shi bi ka dreme es. Tene la, kusul ta dreme ni ju par gu, Jan Rabot in Sampership and deducted the Jaguri. One and deducted conjurers and consuls and the Ginju lie in dinner. Only Namara like Jews and Kaya the Jagu Judiciar, only consult your dream is. Then the sort of cherry said, only Namara like Jews, Yako, any deduct or that chick, the any Ginju Kadakago, Jisal, any Jogiba, what a teach course. Only teen sala, Taba Satus. Kangakos, Miro, Taba Satus and Diggy, Zai Chanita and deduct chicken. Chinimba kaya da chaku chus and digata, a dry shoes at the tanker. Kaya da chaku chu hipate, or jin ranjasa kutini, mean the jinju kanda